matiko mapinda ko ni chokukela awe ni mwati botselele bachibua kamu ni chitimbila timbila ni rahombe na kade tele banana kachibuzi mkama bachibua kamu sikela eh wale wale inausana.